0: mokra onyankopɔ ayɛ bia mae na dɔ na dɔyɛ nhyira tumi ati ase mamdɛbɔgyɛmu
1: Everybody,